akukwa bon adiachi sadiachi nsua eminsem se bibiribi ebine se wo mensi kasem te sen ya pomu dine hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pae mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume dia ya toni din ye pe hu e de brew e wosika 89.5 FM ni wo di jume dia hu chiamen e ye e hunumu achiemu eni mpense mpense emu hini obrempona na odie tru ni mpene mfua wonga weda ni wonga dosuko e wa manyo simi ye esi nkonya na wumu di gana hu enkomo ye pe hu ye pomemu nsemu e hunumu.